0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia fito za kipindi maalumu siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake unaonogeshwa na kauli mbiu nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 18 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo ili kuwa ni njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Kwa upande wake Patriarch Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani ni lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu na kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa uwajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na katika ngazi ya mtu binafsi. Tunasisitiza tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba siku ya Jumanne tarehe mosi Septemba 2026 ni siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu wa 2026 ni tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka 2026 wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili mmoja, roho moja na tumaini moja la wito wao, akiwa ametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuna kuwateka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu na watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo, ili kuwa na njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji inaadhimishwa ipasavyo kwa ushiriki mkamilifu wa watu wote wa Mungu, yaani mapadri, watawa pamoja na waamini walei, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba mwaka 2026 saa 12:30 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya uumbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba kwa Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyejifanya mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili na wala asili wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani na pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Hivyo mgogoro wa mazingira ni mwaliko wa kufanya mageuzi makubwa ya maisha ya kiroho. Wakristo wanaitwa kwenye mageuzi ya kimazingira, ambapo matokeo ya kukutana kwao na Kristo Yesu yanadhihirika katika uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka, kwani kuishi wito wetu wa kuwa walinzi wa kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu ni jambo la msingi katika maisha ya wema, si jambo la hiari au la daraja la pili katika uzoefu wetu. utu wa Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mama kanisa kulinda na kutunza kazi ya umbaji na kukuza heshima haki msingi za binadamu na utu wa binadamu, kama anavyokaza kusema Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni pande mbili za utume mmoja wenye mizizi imara katika imani ya Kikristo. Tunaamini kwamba Mungu aliumba ulimwengu na familia ya wanadamu kutokana na upendo, na ni kwa sababu ya upendo huo hasa ndipo alipotukabidhi jukumu la kuwajali ndogo zetu na kuwa wasimamizi wa kazi ya umbaji. Utunzaji wa mazingira, nyumba yetu ya pamoja, na ongeza Kardinali Baggio, kuna maanisha kupenda na kuthamini jirani, hasa wale wanaoteseka zaidi kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, umaskini na vita. Imani hutukumbusha kwamba hatuwezi kumpenda Mwenyezi Mungu bila kujali kile alichokiumba na wale aliowakabidhi kwetu. Maadhimisho haya ya kiakumene ni ushuhuda wa pamoja kama walinzi na watunzaji wa kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mgogoro wa kisiasa wa kiikolojia wenye vipengele vingi ni mgogoro unaohusu uhuru wa mwanadamu, dini na falsafa yao, pamoja na maadili na utamaduni wao. Jambo la msingi ni mabadiliko yenye madhara katika uhuru wao, yani kutengwa na kujitenga kwao, na chanzo cha uhai kinachofuata ni mwenendo unaoharibu mazingira ya asili. Jambo la kushukuru ni kwamba mipango na hatua za awali zilizochukuliwa na kanisa la Kiorthodoksi, ambazo zimeendelea bila kukoma tangu mwaka 1989, hazijafichua tu vipengele vya kiroho vya tatizo la kiikolojia, bali pia zimefungua njia na fursa mpya za kulishughulikia. Hiki, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndicho kiini cha ujumbe wa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli katika maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa na kanisa la Kiorthodoksi likiungana na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo. Mkazo zaidi ni kuhusu vipengele vya kijamii na madhara ya ekolojia ya mazingira. Linapendekeza ulazima wa mabadiliko makubwa ya kimtazamo katika jinsi ya kuelewa dhana maendeleo na mtazamo wa mwanadamu kuelekea asili, pamoja na katika matendo ya wale wanaoshiriki katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii, makanisa na dini, sayansi na teknolojia, na wale wenye jukumu la kuelimisha kizazi kipya.
1: Pambana na kufanya kazi na ukimuomba Mwenyezi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli, na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu, au kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa wajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na ya mtu binafsi. Tunakazia tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kwa kuzingatia amana na utajiri unaobubujika kutoka katika injili ya tajiri mpumbavu, wanadamu wataendelea kuharibu mustakabali wao na kuangamiza makazi yao wenyewe. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anakaza kusema dhambi za usasa zimesababisha na zinaendelea kusababisha mgawanyiko na mipasuko mipya kati ya wanadamu na asili. Binadamu katika mazingira ya ulimwengu mambo leo anaendelea kuharibu mazingira, nyumba ya wote, akipuuza kila kipimo cha mpaka kwa ajili ya malengo ya kijiopolitiki na maslahi ya kiuchumi, utamaduni na matumizi kupita kiasi, na kuridhisha mahitaji ambayo kimsingi hayatosheki. Lakini pia katika ngazi ya ndani zaidi, kutokana na kumongonyoka kwa maadili na utu wema na namna ya ndani ya kuishi na kuthamini mambo, matokeo ya utawala wa kimataifa wa

aji ambao unateseka kutokana mashambulizi yasiyofaa yanayosababishwa na wanadamu. Kuheshimu nguzo kuu za ustaarabu unaozingatia ekolojia kunaweza kuzuia tabia zinazoharibu mazingira na kufungua njia ya pekee ya kiekolojia ambayo ni ile ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kwa mapana zaidi, wanadamu wanahitaji kufikia makubaliano kuhusu seti ya maadili ya msingi ya pamoja ambayo katika ulimwengu uliotawaliwa na migogoro na migawanyiko yatatumika kama dira ya safari kuelekea wakati ujao. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kusema, tunachukulia kanuni ya mshikamano kama muhimili mkuu wa maadili haya, mshikamano kama chanzo cha uwajibikaji wa pamoja, majadiliano na ushirikiano wa dhati wa pande zote pamoja na uwajibikaji wa pamoja katika kulinda na kutunza mazingira ya asili, kuheshimu kwa vitendo utakatifu wa utu wa mwanadamu na kutunza uadilifu wa umbaji. Ni kwa mtazamo wa Kikristo dhihirisho muhimu la namna kanisa linavyojidhihirisha kupitia fumbo la Ekaristi takatifu na la wito wa mwanadamu kuwa kuhani mkuu wa kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kurani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani nawaachia, amani yangu ninawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, yakiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji.

Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha ya kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani, kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea, na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilichoharibika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo, bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndiyo njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unaomzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote kwa mwaka 2026, anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu awajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya Injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka zaidi la kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Tutakumegea na kukushirikisha yale yaliyojiri katika kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa Jimbo Katoliki la Mpanda kunako tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Kikoti kuwekwa wakfu tarehe 14 Januari 2001. Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo endelevu kwa wananchi wa Katavi. Tutakushirikisha yale yaliyojiri wakati wa ziara ya kikazi ya Askofu Mkuu Paul Richard Garaga hivi karibuni nchini Urusi. Mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nyumba ya kupunguza mateso inasimama kama ushuhuda wa kina wa injili ya huruma na upendo kutoka kwa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, aliyejulikana sana kwa maisha yake ya sala, unyenyekevu, huruma na upendo kwa maskini na wagonjwa, na karama za maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kubahatika kupata madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Hospitali hii ilifunguliwa tarehe 5 Mei 1956 na mwaka 2026 inaadhimisha kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, tukio ambalo limeadhimishwa tarehe 5 Mei 2026 kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 ameunda tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko huu wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Padre Pio wa Pietrelcina, kama sehemu muhimu sana ya mwendelezo wa maisha na utume wa kanisa katika mchakato wa kuganga na kuponya magonjwa na udhaifu, dhamana na utume ambao mama kanisa amekabidhiwa kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni katika muktadha huu tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka ili kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume hii imeainisha vipaumbele vikuu vinne vinavyoongoza shughuli na utendaji wake kwa sasa. Mosi ni kuleta utulivu na amani katika mahusiano ya wafanyakazi. Pili ni kuimarisha ushirikiano na taasisi za umma zilizoko nchini Italia. Tatu ni kupata rasilimali muhimu, na nne ni kupunguza hatua kwa hatua madeni makubwa yanayoiandama hospitali hii. Shughuli hizi ziko ndani ya mamlaka iliyokabidhiwa tume kupitia hati rasmi ya uanzishwaji wake iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga kurejesha huduma na kutekeleza mpango wa ufufuaji, huku ikidumisha mwendelezo wa shughuli za hospitali na karama ya mwanzilishi wake Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezingatia kwa kina kazi ambayo imetekelezwa na tume hii hadi wakati huu, akionyesha nia yake ya kutaka kufuatilia kwa karibu zaidi hatua mbalimbali zinazochukuliwa na tume hiyo ili kuhakikisha mustakabali wa hospitali hiyo na kazi iliyoanzishwa na Mtakatifu Padre Pio kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda lililoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Pascal William Kikoti akawekwa wakfu na kusimikwa rasmi kuwa askofu wake wa kwanza tarehe 14 Januari mwaka 2001 na hatimaye kufariki dunia tarehe 28 Agosti 2012. Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora nchini Tanzania, amesema msalaba wa Kristo ni njia ya ushindi, upendo na uzima wa milele, na wataka waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda kuendelea na safari ya imani kwa moyo wa shukurani baada ya kutimiza miaka 25 ya jimbo. Ujumbe wa askofu Damian Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo Yesu akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Kwa ujumla, neno la shukurani la askofu Eusebius Nzigilwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha kipindi cha miaka 25, limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na wito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kuhitimisha maadhimisho ya jubilei, ujumbe wa askofu Nzigilwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyo mbele yao. Kwa kanisa, jubilei imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa ni fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki la Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 ya jubilei, likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, amewataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kuendelea kushikamana na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, akikazia kwamba msalaba si alama ya mateso pekee, bali ni ishara ya ushindi, upendo, huruma, haki na amani, na njia inayomwelekeza Mkristo kwenye uzima wa milele. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda, Kardinali Rugambwa alianza kwa kuwapongeza waamini wa jimbo hilo kwa kufikisha hatua hiyo muhimu katika historia yao ya safari ya imani, huku akiwakumbusha kwamba jubilei ni wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, kutafakari safari iliyopita na kwa matumaini kukabidhi safari ya mbeleni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Akitafakari maneno ya Mtume Paulo kwa Watesalonike, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, Kardinali Rugambwa alisema kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu si jambo la kufanyika mara moja, bali ni wajibu wa kila siku kwa Mkristo. Alisema kwamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda yanapaswa kuwa zaidi ya kumbukumbu ya muda uliopita, bali yawe nafasi ya kutambua kwa moyo wa shukurani na ukarimu mema yote ambayo Mwenyezi Mungu amelitendea jimbo hilo, yakiwamo miito ya upadri, utawa, ndoa, pamoja na huduma za katekista ambazo zimeendelea kujenga na kuimarisha maisha ya imani ya waamini. Kardinali Rugambwa amewasisitizia waamini umuhimu wa imani inayokubali gharama ya ufuasi wa Kristo Yesu, akiwataka kuutazama msalaba na kuendelea kutembea nao katika safari yao ya maisha. Amesema kwamba kwa mtazamo wa ulimwengu, msalaba unaweza kuonekana kama upuuzi au kushindwa, lakini kwa Mkristo ni njia ya wokovu na ushindi. Msalaba wa Kristo ni ishara ya ushindi, upendo na huruma kwetu sisi. Kwa sadaka ya Kristo msalabani, sisi sote tumekombolewa. Msalaba ndio wenye kuleta haki, upendo na amani. Akirejea somo kutoka kwa nabii Yeremia, Kardinali Rugambwa ameeleza kwamba hata katika nyakati za mateso, kukatishwa tamaa na kuonekana kushindwa, waamini hawapaswi kuacha kumtumainia Mwenyezi Mungu. Alisema nabii Yeremia, aliyopitia mateso aliendelea kusimama mbele ya Mungu katika maisha na utume wake, kwa sababu alitambua uwepo wa nguvu wa Mungu katika maisha yake, akishikilia ahadi ya kwamba lakini Bwana yupo pamoja nasi, hao wanaonionea watajikwaa na kuona aibu. Kwa msingi huo, aliwataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kutoogopa changamoto wanazokutana nazo katika maisha na utume wao, bali waendelee kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa kutegemea uwepo na nguvu ya Mungu. Kardinali Rugambwa amewataka waamini kuendelea kujiunganisha na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, wakitambua kwamba kazi ya Kikristo duniani haiwezi kutenganishwa na uvumilivu, kujitoa na kubeba gharama ya ufuasi wa Kristo. Amekazia kwamba katika hija ya maisha ya hapa duniani, Mkristo anapaswa kuwa na ujasiri wa kusema hapana kwa yale yasiyompendeza Mwenyezi Mungu na kuchagua daima njia ya Kristo, kwa kuwa msalaba wake ndio msingi wa huruma, upendo na msamaha wa Mungu kwa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kufunga ukurasa wa miaka 25, kanisa la Mpanda linaalikwa kutazama mbele likiwa na moyo ule ule wa sala na shukurani, likiamini kwamba msalaba wa Kristo Yesu, ingawa unapita katika mateso, unaelekeza kwenye ushindi, upendo, huruma, amani na uzima wa milele.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake askofu mstaafu Damian Kiaruzi wa jimbo katoliki Sumbawanga amelitaka jimbo katoliki la Mpanda kuingia katika awamu nyingine ya safari yake ya miaka 25 kwa dhamira ya kuendeleza kwa nguvu zaidi utume wa kutangaza, kushuhudia na kuhubiri habari njema ya wokovu kwa kuwaongoza watu katika njia ya Kristo Yesu na kumrudishia Mwenyezi Mungu utukufu wake. Askofu mstaafu Damian Kiaruzi ametoa wito huo wakati akihubiri katika ibada ya masifu ya jioni kuelekea kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda iliyofanyika katika kanisa kuu la Bikira Maria Immaculata Mpanda. Akitafakari ahadi ya Kristo Yesu ya kubaki na kanisa lake daima, askofu mstaafu Kiaruzi amekaza kusema Kristo Yesu anaendelea kuwa pamoja na waja wake, akitaja hasa sakramenti takatifu kama moja ya namna ambayo waamini wanaendelea kukutana na uwepo wa Kristo katika maisha yao. Akizungumzia hali ya maisha ya kiroho ya mwanadamu, askofu mstaafu Kiaruzi amesema kwamba licha juhudi za kanisa katika kuhubiri na kuongoza waamini, binadamu bado anakabiliwa na udhaifu wa maisha ya kiroho unaoweza kumfanya ashindwe kusimama imara katika imani, matumaini na mapendo. Amesema udhaifu huo unaendelea kumweka mwanadamu katika changamoto kutokana na hila za yule mwovu Ibilisi Shetani, huku akieleza kwamba hata baadhi ya wale ambao tayari wameikiri imani wanaweza kuendelea kutawaliwa na mvuto wa ulimwengu na anasa zake. Kwa mantiki hiyo, amekazia umuhimu wa kanisa kuendelea kuwa karibu na watu kupitia mahubiri, mafundisho na ushuhuda wa maisha ya Kristo ili waamini waweze kuimarika katika imani na kubaki katika njia ya wokovu. Akihitimisha tafakari yake, askofu mstaafu Damian Kiaruzi amewakumbusha waamini kwamba kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na kuendeleza utume wa kanisa inahitaji neema na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amesema Mungu ndiye anayewaita waja wake kushiriki katika mambo matakatifu na kwamba kwa sababu hiyo kanisa linapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kutekeleza wajibu wake wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu na kuwasaidia wengine kufikia wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa askofu mstaafu Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini ya awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Eusebius Nzigirwa wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ambaye pia ni makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka waamini wa jimbo hilo kutazama mwisho wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 kwa moyo wa shukurani, wakimtambua Mwenyezi Mungu kama msingi wa mafanikio yote yaliyopatikana katika safari ya robo karne tangu jimbo hilo kuanzishwa. Askofu Nzigirwa ametoa heshima ya pekee kwa hayati Askofu Pasco William Kikoti, akibainisha mchango wake mkubwa katika kulijenga kanisa la Mpanda katika miaka ya mwanzo. Ametaja ujenzi wa kanisa kuu la Mpanda ambalo kwa mujibu wake lilijengwa na Askofu Kikoti ndani ya kipindi cha miaka miwili, akiwataka waamini kulitazama kanisa hilo kama mojawapo ya alama za urithi wa mwanzilishi huyo. Lakini shukurani za askofu hazikuishia hapo. Katika majengo alimkumbuka pia Askofu Damian Kiaruzi, ambaye alisema kwa upendo wa kiinjili alikubali sehemu ya ardhi iliyokuwa chini ya jimbo lake la Sumbawanga kuwezesha kuundwa kwa jimbo jipya, jambo lililowezesha waamini wa Mpanda kupata huduma za kiaskofu bila kulazimika kwenda mbali. Katika ujumbe wake, Askofu Nzigirwa ametoa shukurani za pekee kwa familia ya marehemu Askofu Pasco William Kikoti kwa kufika katika maadhimisho hayo, kwa mchango walioutoa katika kuhakikisha jubilei hiyo inafanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa namna pekee amemtaja Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, askofu wa pili wa Jimbo Katoliki Mpanda, akimpongeza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa MSEA, huku akitambua mchango wake katika historia ya Jimbo la Mpanda. Amemshukuru Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa kufika katika misa ya kilele cha jubilei, akitambua uzito wa majukumu ya kiongozi huyo wa serikali. Amesema uwepo wa Waziri Mkuu katika maadhimisho hayo umeonyesha umuhimu wa ushirikiano uliopo kati ya kanisa na serikali, huku akimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki viongozi wa taifa na kuwapa hekima na busara ya kuliongoza taifa kwa uadilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la shukurani kutoka kwa Askofu Eusebius Nzigirwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha. Kipindi cha miaka 25 limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na mwito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kumaliza jubilei, ujumbe wa Askofu Nzigirwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyoko mbele yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba amesema jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda sio kipindi cha kusherehekea miaka pekee, bali ni jubilei ya mafanikio akilitambua Kanisa Katoliki kwa mchango wake mkubwa katika ujenzi wa taifa na kusisitiza kuendelea kwa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini. Akizungumza kama mgeni mwaliko katika misa ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda, Waziri Mkuu aliungana na viongozi waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hiyo ya kihistoria, huku akiwapongeza viongozi wa kanisa na waamini kwa maandalizi ya maadhimisho hayo. Mheshimiwa Nchemba alitoa pia salamu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliwatakia waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda heri na baraka katika maadhimisho hayo, pamoja na kutambua mchango wa kanisa katika maendeleo na ustawi wa taifa. Jimbo la Mpanda kwa sasa lina parokia 19 na parokia teule 16 zinazotoa huduma za kichungaji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, hali ambayo kwa mujibu wake ni kielelezo cha ukuaji wa kanisa na huduma zake kwa wananchi. Katika kuunga mkono maendeleo ya Jimbo Katoliki la Mpanda, Waziri Mkuu ametoa mchango wa shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za ujenzi wa ofisi za jimbo pamoja na ukumbi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kanisa jubilei hii imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wa Katavi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka Mpanda Kigoma, mwisho wa reli ya uhuru kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard D. Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Norway inaomboleza kifo cha mfalme Haradi wa tano aliyefariki dunia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026 akiwa na umri wa miaka 89. Haradi aliyekuwa mfalme mwenye umri mkubwa zaidi barani Ulaya alizaliwa tarehe 21 Februari kunako mwaka 1937 na amefariki dunia katika hali ya amani na utulivu katika hospitali ya chuo kikuu cha Oslo nchini Norway tarehe 28 Agosti mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 89 tangu alipozaliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kifo cha mfalme Haradi wa tano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mtumia salamu za rambirambi mfalme Akoni wa nane, huku akionyesha masikitiko yake makubwa kutokana na msiba huu mzito kwa wananchi wa Norway, na kwamba anapenda kuchukua fursa hii kutoa salamu zake za rambirambi kwake kama mfalme wa Norway, wanafamilia na kwa taifa zima la Norway. Baba Mtakatifu anakumbuka sadaka na majitoleo yake wakati wa uongozi wake, na kwamba anatumaini kwamba utumishi huu utaendelea kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameahidi kumkumbuka na kumwombea hayati Haradi wa tano ili aweze kupata pumziko la milele. Baba Mtakatifu anawaombea baraka, faraja na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha maombolezo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kutoka studio za Radio Vaticani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka zaidi la kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Tutakumegea na kukushirikisha yale yaliyojiri katika kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa jimbo katoliki la Mpanda kunako tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Kikoti kuwekwa wakfu tarehe 14 Januari 2001. Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo endelevu kwa wananchi wa Katavi. Tutakushirikisha yale yaliyojiri wakati wa ziara ya kikazi ya Askofu Mkuu Paul Richard Garaga hivi karibuni nchini Urusi. Mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nyumba ya kupunguza mateso inasimama kama ushuhuda wa kina wa injili ya huruma na upendo kutoka kwa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, aliyejulikana sana kwa maisha yake ya sala, unyenyekevu, huruma na upendo kwa maskini na wagonjwa, na karama za maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kubahatika kupata madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Hospitali hii ilifunguliwa tarehe 5 Mei 1956 na mwaka 2026 inaadhimisha kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, tukio ambalo limeadhimishwa tarehe 5 Mei 2026 kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 ameunda tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko huu wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Padre Pio wa Pietrelcina, kama sehemu muhimu sana ya mwendelezo wa maisha na utume wa kanisa katika mchakato wa kuganga na kuponya magonjwa na udhaifu, dhamana na utume ambao mama kanisa amekabidhiwa kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni katika muktadha huu tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka ili kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume hii imeainisha vipaumbele vikuu vinne vinavyoongoza shughuli na utendaji wake kwa sasa. Mosi ni kuleta utulivu na amani katika mahusiano ya wafanyakazi. Pili ni kuimarisha ushirikiano na taasisi za umma zilizoko nchini Italia. Tatu ni kupata rasilimali muhimu, na nne ni kupunguza hatua kwa hatua madeni makubwa yanayoiandama hospitali hii. Shughuli hizi ziko ndani ya mamlaka iliyokabidhiwa tume kupitia hati rasmi ya uanzishwaji wake iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga kurejesha huduma na kutekeleza mpango wa ufufuaji, huku ikidumisha mwendelezo wa shughuli za hospitali na karama ya mwanzilishi wake Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezingatia kwa kina kazi ambayo imetekelezwa na tume hii hadi wakati huu, akionyesha nia yake ya kutaka kufuatilia kwa karibu zaidi hatua mbalimbali zinazochukuliwa na tume hiyo ili kuhakikisha mustakabali wa hospitali hiyo na kazi iliyoanzishwa na Mtakatifu Padre Pio kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda lililoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Pasco William Kikoti akawekwa wakfu na kusimikwa rasmi kuwa askofu wake wa kwanza tarehe 14 Januari mwaka 2001 na hatimaye kufariki dunia tarehe 28 Agosti 2012. Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora nchini Tanzania, amesema msalaba wa Kristo ni njia ya ushindi, upendo na uzima wa milele, na wataka waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda kuendelea na safari ya imani kwa moyo wa shukurani baada ya kutimiza miaka 25 ya jimbo. Ujumbe wa askofu Damian Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo Yesu akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Kwa ujumla, neno la shukurani la askofu Eusebius Nzigilwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha kipindi cha miaka 25, limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na wito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kuhitimisha maadhimisho ya jubilei, ujumbe wa askofu Nzigilwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyo mbele yao. Kwa kanisa, jubilei imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa ni fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki la Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 ya jubilei, likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, amewataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kuendelea kushikamana na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, akikazia kwamba msalaba si alama ya mateso pekee, bali ni ishara ya ushindi, upendo, huruma, haki na amani, na njia inayomwelekeza Mkristo kwenye uzima wa milele. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu, kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda, Kardinali Rugambwa alianza kwa kuwapongeza waamini wa jimbo hilo kwa kufikisha hatua hiyo muhimu katika historia yao ya safari ya imani, huku akiwakumbusha kwamba jubilei ni wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, kutafakari safari iliyopita na kwa matumaini kukabidhi safari ya mbeleni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Akitafakari maneno ya Mtume Paulo kwa Watesalonike, furahini siku zote ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, Kardinali Rugambwa alisema kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu si jambo la kufanyika mara moja, bali ni wajibu wa kila siku kwa Mkristo. Alisema kwamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda yanapaswa kuwa zaidi ya kumbukumbu ya muda uliopita, bali yawe nafasi ya kutambua kwa moyo wa shukurani na ukarimu mema yote ambayo Mwenyezi Mungu amelitendea jimbo hilo, yakiwamo miito ya upadri, utawa, ndoa pamoja na huduma za katekista ambazo zimeendelea kujenga na kuimarisha maisha ya imani ya waamini. Kardinali Rugambwa amewasisitizia waamini umuhimu wa imani inayokubali gharama ya ufuasi wa Kristo Yesu, akiwataka kuutazama msalaba na kuendelea kutembea nao katika safari yao ya maisha. Amesema kwamba kwa mtazamo wa ulimwengu, msalaba unaweza kuonekana kama upuuzi au kushindwa, lakini kwa Mkristo ni njia ya wokovu na ushindi. Msalaba wa Kristo ni ishara ya ushindi, upendo na huruma kwetu sisi. Kwa sadaka ya Kristo msalabani, sisi sote tumekombolewa. Msalaba ndio wenye kuleta haki, upendo na amani. Akirejea somo kutoka kwa nabii Yeremia, Kardinali Rugambwa ameeleza kwamba hata katika nyakati za mateso, kukatishwa tamaa na kuonekana kushindwa, waamini hawapaswi kuacha kumtumainia Mwenyezi Mungu. Alisema nabii Yeremia, aliyopitia mateso aliendelea kusimama mbele ya Mungu katika maisha na utume wake, kwa sababu alitambua uwepo wa nguvu wa Mungu katika maisha yake, akishikilia ahadi ya kwamba lakini Bwana yupo pamoja nasi, hao wanaonionea watajikwa na kuona aibu. Kwa msingi huo, aliwataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kutoogopa changamoto wanazokutana nazo katika maisha na utume wao, bali waendelee kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa kutegemea uwepo na nguvu ya Mungu. Kardinali Rugambwa amewataka waamini kuendelea kujiunganisha na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, wakitambua kwamba kazi ya Kikristo duniani haiwezi kutenganishwa na uvumilivu, kujitoa na kubeba gharama ya ufuasi wa Kristo. Amekazia kwamba katika hija ya maisha ya hapa duniani, Mkristo anapaswa kuwa na ujasiri wa kusema hapana kwa yale yasiyompendeza Mwenyezi Mungu na kuchagua daima njia ya Kristo, kwa kuwa msalaba wake ndio msingi wa huruma, upendo na msamaha wa Mungu kwa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kufunga ukurasa wa miaka 25, kanisa la Mpanda linaalikwa kutazama mbele likiwa na moyo ule ule wa sala na shukurani, likiamini kwamba msalaba wa Kristo Yesu, ingawa unapita katika mateso, unaelekeza kwenye ushindi, upendo, huruma, amani na uzima wa milele.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake askofu mstaafu Damian Kiaruzi wa jimbo katoliki Sumbawanga amelitaka jimbo katoliki la Mpanda kuingia katika awamu nyingine ya safari yake ya miaka 25 kwa dhamira ya kuendeleza kwa nguvu zaidi utume wa kutangaza, kushuhudia na kuhubiri habari njema ya wokovu kwa kuwaongoza watu katika njia ya Kristo Yesu na kumrudishia Mwenyezi Mungu utukufu wake. Askofu mstaafu Damian Kiaruzi ametoa wito huo wakati akihubiri katika ibada ya masifu ya jioni kuelekea kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda iliyofanyika katika kanisa kula Bikira Maria Immaculata Mpanda. Akitafakari ahadi ya Kristo Yesu ya kubaki na kanisa lake daima, askofu mstaafu Kiaruzi amekaza kusema Kristo Yesu anaendelea kuwa pamoja na waja wake, akitaja hasa sakramenti takatifu kama moja ya namna ambayo waamini wanaendelea kukutana na uwepo wa Kristo katika maisha yao. Akizungumzia hali ya maisha ya kiroho ya mwanadamu, askofu mstaafu Kiaruzi amesema kwamba licha juhudi za kanisa katika kuhubiri na kuongoza waamini, binadamu bado anakabiliwa na udhaifu wa maisha ya kiroho unaoweza kumfanya ashindwe kusimama imara katika imani, matumaini na mapendo. Amesema udhaifu huo unaendelea kumweka mwanadamu katika changamoto kutokana na hila za yule mwovu Ibilisi Shetani, huku akieleza kwamba hata baadhi ya wale ambao tayari wameikiri imani wanaweza kuendelea kutawaliwa na mvuto wa ulimwengu na anasa zake. Kwa mantiki hiyo, amekazia umuhimu wa kanisa kuendelea kuwa karibu na watu kupitia mahubiri, mafundisho na ushuhuda wa maisha ya Kristo, ili waamini waweze kuimarika katika imani na kubaki katika njia ya wokovu. Akihitimisha tafakari yake, askofu mstaafu Damian Kiaruzi amewakumbusha waamini kwamba kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na kuendeleza utume wa kanisa inahitaji neema na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amesema Mungu ndiye anayewaita waja wake kushiriki katika mambo matakatifu, na kwamba kwa sababu hiyo kanisa linapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kutekeleza wajibu wake wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu na kuwasaidia wengine kufikia wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa askofu mstaafu Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini ya awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Eusebius Nzigirwa wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ambaye pia ni makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka waamini wa jimbo hilo kutazama mwisho wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 kwa moyo wa shukurani, wakimtambua Mwenyezi Mungu kama msingi wa mafanikio yote yaliyopatikana katika safari ya robo karne tangu jimbo hilo kuanzishwa. Askofu Nzigirwa ametoa heshima ya pekee kwa hayati Askofu Pasco William Kikoti, akibainisha mchango wake mkubwa katika kulijenga kanisa la Mpanda katika miaka ya mwanzo. Ametaja ujenzi wa kanisa kuu la Mpanda ambalo kwa mujibu wake lilijengwa na Askofu Kikoti ndani ya kipindi cha miaka miwili, akiwataka waamini kulitazama kanisa hilo kama mojawapo ya alama za urithi wa mwanzilishi huyo. Lakini shukurani za askofu hazikuishia hapo. Katika majengo alimkumbuka pia Askofu Damian Kiaruzi, ambaye alisema kwa upendo wa kiinjili alikubali sehemu ya ardhi iliyokuwa chini ya jimbo lake la Sumbawanga kuwezesha kuundwa kwa jimbo jipya, jambo lililowezesha waamini wa Mpanda kupata huduma za kiaskofu bila kulazimika kwenda mbali. Katika ujumbe wake, Askofu Nzigirwa ametoa shukurani za pekee kwa familia ya marehemu Askofu Pasco William Kikoti kwa kufika katika maadhimisho hayo, kwa mchango walioutoa katika kuhakikisha jubilei hiyo inafanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa namna pekee amemtaja Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, askofu wa pili wa Jimbo Katoliki Mpanda, akimpongeza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa MSEA, huku akitambua mchango wake katika historia ya Jimbo la Mpanda. Amemshukuru Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa kufika katika misa ya kilele cha jubilei, akitambua uzito wa majukumu ya kiongozi huyo wa serikali. Amesema uwepo wa Waziri Mkuu katika maadhimisho hayo umeonyesha umuhimu wa ushirikiano uliopo kati ya kanisa na serikali, huku akimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki viongozi wa taifa na kuwapa hekima na busara ya kuliongoza taifa kwa uadilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la shukurani kutoka kwa Askofu Eusebius Nzigirwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha. Kipindi cha miaka 25 limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na mwito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kumaliza jubilei, ujumbe wa Askofu Nzigirwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyoko mbele yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba amesema jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda sio kipindi cha kusherehekea miaka pekee, bali ni jubilei ya mafanikio akilitambua Kanisa Katoliki kwa mchango wake mkubwa katika ujenzi wa taifa na kusisitiza kuendelea kwa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini. Akizungumza kama mgeni mwaliko katika misa ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda, Waziri Mkuu aliungana na viongozi waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hiyo ya kihistoria, huku akiwapongeza viongozi wa kanisa na waamini kwa maandalizi ya maadhimisho hayo. Mheshimiwa Nchemba alitoa pia salamu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliwatakia waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda heri na baraka katika maadhimisho hayo, pamoja na kutambua mchango wa kanisa katika maendeleo na ustawi wa taifa. Jimbo la Mpanda kwa sasa lina parokia 19 na parokia teule 16 zinazotoa huduma za kichungaji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, hali ambayo kwa mujibu wake ni kielelezo cha ukuaji wa kanisa na huduma zake kwa wananchi. Katika kuunga mkono maendeleo ya Jimbo Katoliki la Mpanda, Waziri Mkuu ametoa mchango wa shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za ujenzi wa ofisi za jimbo pamoja na ukumbi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kanisa jubilei hii imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25, likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wa Katavi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka Mpanda Kigoma, mwisho wa Reli ya Uhuru kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Norway inaomboleza kifo cha mfalme Haradi wa tano aliyefariki dunia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026 akiwa na umri wa miaka 89. Haradi aliyekuwa mfalme mwenye umri mkubwa zaidi barani Ulaya alizaliwa tarehe 21 Februari kunako mwaka 1937 na amefariki dunia katika hali ya amani na utulivu katika hospitali ya chuo kikuu cha Oslo nchini Norway tarehe 28 Agosti mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 89 tangu alipozaliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ni katika muktadha wa kifo cha mfalme Haradi wa tano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mtumia salamu za rambirambi mfalme Akoni wa nane, huku akionyesha masikitiko yake makubwa kutokana na msiba huu mzito kwa wananchi wa Norway, na kwamba anapenda kuchukua fursa hii kutoa salamu zake za rambirambi kwake kama mfalme wa Norway, wanafamilia na kwa taifa zima la Norway. Baba Mtakatifu anakumbuka sadaka na majitoleo yake wakati wa uongozi wake, na kwamba anatumaini kwamba utumishi huu utaendelea kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameahidi kumkumbuka na kumwombea hayati Haradi wa tano ili aweze kupata pumziko la milele. Baba Mtakatifu anawaombea baraka, faraja na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha maombolezo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.